Izvlačimo se iz ovog povijesnog doba kratkim povratkom u današnje vrijeme. Mijači Hilson Mandela, NLO.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske, za vaša srca. Hrvatski radio Knin.